0: Just get out of the car in step. Du tar sitt och jag vet till vilket när du ska vinka till.
1: Så där har jag sagt, du sa det.